Un día se fui a lo tian tu copra. Nasce tu lash e ti me le. Nuk ta për mbyset bota.